0: strašni. Svoj je desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja su plave!

Prije nego što krenemo dalje i odsviramo jednu staru pjesmu, najbolji dokaz da svako voli pjevat, to sam ja jer nemam sluha, a volim pjevat. Pa evo malo maltretiranja, odsvirat ćemo Heroj ulice.

poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Taba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je samo ću kraj.

njega nemate što. Oma posle toga Dea, veliki pljesak Dea i molim vas. Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: Zvučni Malarme je emisija koja je emitirana u Ars Akustici.
1: U emisiji Ars Akustika najprije da, onda smo slali na natjecanje Palma Ars Akustika, zapravo to je Eurovizijsko EBU Euroradio natjecanje, i onda moram reći da je to za mene osobito važna nagrada, jer dobivena je od kolega urednika, od međunarodnih stručnjaka za Ars Akustiku, i malo smo se šalili lani kao, gle, dobili smo Eurovizijsku nagradu, mi smo u stvari bebi lazanja. Onda smo rekli, ne, mi smo Nemo.
0: Tako je, jer ste prvu nagradu dobili.
1: Da, samo naravno neusporedivo manje medijski popraćeno, ali u našem nekom tom Ars Akustičnom kontekstu, da, rekla bih da je to možda i najvažnija nagrada koju možete dobiti. A bilo je, uvijek je fantastično raditi sa Alenom i Nenadom Sinkhausom. Isabelle Dutoit upoznali smo zapravo ljeto prije toga, Marijana i ja, na festivalu Audio Art u Puli, i kada smo čuli da će doći, dogovorili smo se, ajmo barem nešto snimiti. Situacija je bila takva da je ona zapravo došla dan prije njihovog koncerta u Muzeju suvremene umjetnosti, i oni su se u stvari prvi puta uopće našli kod nas dolje u studiju Bajsić. Nikada nisu svirali zajedno.
2: Neverovatno.
1: Da, i mi smo ih pustili, oni su jedno 4-5 sati improvizirali na Malarmeove stihove, na Malarmeovu poeziju.
2: I to je odmah zazvučalo sjajno, ja moram reći. Znači, oni su, ja sam samo čekirala mikrofone, jel se dobro čuju i to sve skupa, i to je odmah zazvučalo dobro. Mislim, što se i čuje iz priloženog.
1: Sad je trebalo tih 4 sata stvoriti ovih 20-ak.
0: Pa to je, mislim, najnemogućiji posao.
1: Dogodilo se baš nešto čarobno. Rekla bi, između baš tog njenog vokala, između
0: Malarmeove poezije,
1: tih njihovih elektroničkih naprava, i evo. I na kraju Marijanin finalni touch.
0: Ali taj touch je zaista bio jedan naporan rad, Marijana.
2: Pa da, bilo je zapravo najteže odabrati te dijelove, da to stavimo samo u tih 20 minuta, jer je samo bilo sjajnih dijelova.
0: To je zapravo skladanje, novo skladanje od jednog sirovog materijala.
2: Znaš kako bi ja to nazvala, to je meni igra, baš ono, to je meni jedna igra i uživancija, evo, stvarno, pogotovo kad imaš tako kvalitetan materijal, onda se stvarno možeš ono kreativno nekako izraziti i s radošću to raditi, evo. Mislim, meni je tako drago zapravo da je to dijelo dobilo nagradu, jer stvarno smo svi kolektivno uživali dok smo to radili. Evo. Mislim, i muzičarima je bilo jako ugodno, i baš se, ono, čuje se to. Ne?
0: Braća Sinkhaus su česti gosti Ars Akustike, emisije koju si ti, Adriana, pokrenula. Pa evo, kad si ju pokrenula i s kom namjerom?
1: Pa, čak ne bih rekla da sam je, ja sam je pokrenula, ali nije bila moja inicijativa. Bila je inicijativa tadašnje šefice naše, tada novo osnovane redakcije glazbene dramaturgije, Vesne Šir. Svi smo čuli da sad nešto u webu se događa novo, neka nova grupa za Ars Akustiku, što je sad to, se osniva, i onda mi smo tada bili u redakciji Davor Roko, Branka Janjanin, koja nažalost više nije sa nama, Žarko Joksimović i ja. I rekla bih da je mene malo dopalo to, jer sam zadnja došla. Ja sam bila prvo u redakciji ozbiljne glazbe.
3: Roko? Davor Roko nije
1: da,
3: bio.
1: Da.
3: Roko
1: je
3: bio.
1: Da. Nisam spomenula Davora prvo.
3: Jesi.
1: I onda je Vesna rekao, pa daj ti to malo pokušaj, vidi malo. Ja sam rekao, šta je to, ja sam došla iz glazbe, uopće ne razumijem, ja nisam inženjer, kakav eksperiment u zvuku i tako. Malo sam se opirala, moram reći, u početku, i nije ta emisija odmah krenula ono jednom mjesečno ili jednom tjedno, nego tako s vremena na vrijeme kad bismo imali neko radiofonsko djelo, onda je ona obično išla kao dodatak radiodrami, nikad to nisu bila dugačka trajanja. I trebalo je onda neko vrijeme malo da se uhodam i ja. Nije tu bila nekad niti scena baš tada, prije 30 godina.
0: Eksperimentalna igra.
2: To je najveći problem. Da. Da.
1: Pokušala sam onda, i to je bilo najvažnije, nekako zaintrigirati ljude s radija, prvenstveno ton majstore. Jer ne možeš ti napraviti Ars Akustiku. Mogu ja smisliti, ne znam šta, ja to sama ne mogu napraviti.
0: To je baš pravi timski rad.
1: Da, to mora biti timski rad. I moram reći, malo pomalo, sada imam fantastičnu ekipu. I Marija Pečnik obožava raditi, i Katarina Račić, i moja Marijana. Tako da, fantastično sada surađujem. I svi, ja mislim da svi tonmajstori jako vole raditi
0: obožavaju
1: Ars Akustiku.
0: Evo zašto? Zato što nudi slobodu.
1: Da, nudi slobodu.
2: Velika sloboda.
0: I kreativnost, da. I sloboda.
1: Jer ja sada niti kao urednik ne mogu nekom zadati napraviti to i to, tako i to. Jer to je eksperiment. To mora biti eksperiment. Nekad ispadne dobro, nekad ne.
0: Tako je. A potičeš pritom i mlade umjetnike i umjetnice upravo na stvaranje i da se to negdje čuje.
1: Sada je to puno lakše. Sada ima puno mladih ljudi koje to zanima.
0: Surađivale ste Marijana i Franka obje na Ars Akustici. Evo, Franka, ti si za emisiju koju si već spomenula na početku, 22 Arkane, osvojila 3. mjesto na festivalu Pri Italija. Tu si svirala klavir i ponudila si nam uistinu istinsko duhovno putovanje i prekrasno iskustvo. Pa poslušajmo ulomak.

0: oprati to sve suđe iz kuhinju, doli frižidere i tako dalje. To se mora biti od ujutro do 6, navečer do 8 u kužini, tako da je to meni bio postalo prenaporno, niko te nije razumio, ako nešto nije dobro za ručak, odmah te po tebi, zašto ovako, zašto onako. I onda sam ja lipo kad smo na Atlantiku, prema doma, reka Barbi, ja prvi porat odlazim doma i to je bilo to.
1: Što bi rekao jedan, sve prolazi, sve se mijenja, ali kogo je kogo. Je li to istina?
0: Pa da, istina je. Kažu da se bolje svajiti sa zapovjednikom nego s kuharom. Moj početak je bio jako turbulentan. Ja sam počeo kao dečko 16,5 godina. Otišao sam, nigdje nisam bio dalje vrse. Kao mali kuhinje sam se ukrcao na brod. Zvao se Ivan Mažuranić, to je mali brod bio od 3,5 tisuće tona. To je jako mali brod. I to je brod, linija bila za Nord Evropu. Znači Biskaj dva puta u mjesecu. I tako godinu dana. Bilo je krštenje jako, ali sam se prilagodio sam se brzo jer tako je bilo. Mora sile te natjerala da se prilagodiš, a škodilo je, bilo je muke, škodilo mi je mora iz početka, nismo ni krenuli iz rijeke, već mi je bila muka, kamoli.
1: Koliko ste proveli godina na brodovi?
0: 19 godina, da, nisam puno, 19 godina, ni malo, jel'im. I onda sam, kažem vam, ja sam poslije bio dva broda, prije one bivše vojske. Poslije sam išao u školu u Lošinj, završio treći stupanj u Lošinju, zatim sam četvrti u Opatiji, poslije sam išao za kuhara i tako sam bio kuhar sve do ovaj. Dok se nisam iskrcao 94. godine.

0: ovaj, programira to za bonove, pa smo podijelili širom svijeta u kolegama, tako da je njima bude lakše, jer nisu svi baš IT da. Toliko pismeni. Ja?
1: Tako i treba, tako i treba, treba pomoći bez danjega. A ništa, kapetane, hoću da iću u Perzijski zaljev možda nakon ovoga, sad, saka je sad,
0: čujte, evo sad smo otvarali sve pa. Ako našalju, vidit ćemo. Imamo pravo odbit, iako dobro, moja firma, iskreno, ne šalje i kaže čarterima, naši brodi neće ići tamo gdje je ono high, high risk, jel? Aha. Tako da oni imaju taj stand i ovaj, pa dobro, i sa kolegama sam bio u kontaktu što su bili u zaljevu i tu je, ako brod košta preko 250 milijuna dolara, neće firma riskirati.
1: A, da.
0: Radi jednog vijađa da ovaj, pa neće ni čarter, jer bi izašli na CNN, a i to bi čarteru isto bila ono, mača ogromna. Da riskira radi biznisa, da riskira živote ljudi, tako da je to u našem svijetu ovoga LNG-a dosta, dosta pametno posloženo, da svi razume da ne valja preveliki rizik uzimati, jer ipak ljudi su prvi, jel?
1: Ništa, hvala, želim vam puno dobrog i naklonjenog mora u budućnosti.
0: Puno sreće vatrenima našima.
1: I naravno.
0: I šta više drukanja i zajedništva i svima će nam biti boje.
1: Bićemo zajedno, hvala vam puno.

Da, da se cementa more, onda ne bi plovili trajekti, a posada trajekta Jadran i Jadrolinije večeras naravno plovi zajedno s nama s Pomorskom večeri. Drago mi je da nas slušaju, srdačan pozdrav kapetanu Matiću, posadi čitavoga trajekta i neka ostanu s nama sve do pola noći koliko i mi plovimo večeras u Pomorskoj večeri.

rečem tebi što svit je zipka, život i korota kad ti bi bija. Da imam malo vremena, al puno života, samo još jedno. Daj mi da čutim da s njom sam i da sve